0: ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی جو کرتے ہیں ہم، انڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس انڈوسکوپی سیکھے، جو اسپیشلائز انڈوسکوپیز ہوتی ہے، انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. تو اوور آل 8 to 9 years لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 years ادھر کام کیا، پھر 14 years بعد آئی ڈیسائیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا.
0: ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے؟

0: ڈاکٹر صاحب, گانے کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل ڈاکٹر صاحب, کچھ مریض کو یہ سمسیا بھی ہوتی ہے کہ انہیں جلن نہیں محسوس ہوتی ہے, ایسیڈیٹی فیل نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر ان کو ایسا لگتا ہے اوپر اوپر کچھ آ رہا ہے اور وومیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کئی کئی وومیٹنگ. تو یہ کیا؟
1: ہاں تو یہ بھی اٹس اے پارٹ آف ایسیڈیٹی اونلی. اس میں بیسیکلی کھانا اوپر چڑھ کے آ رہا ہے
0: جی.
1: تو جو ہمارے کھانے کا پائپ ہوتی ہے, اسوفیگس جس کو بولتے ہیں, اور پیٹ ہوتا ہے, اس کے بیچ میں ایک والو ہوتا ہے. کسی کسی کا یہ والو لوز ہو جاتا ہے وتھ ٹائم, اس کے کئی کارن ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ہیوی کھانا کھا لیں تو وہ کھانا اوپر چڑھ چڑھ کے آئے گا. وہ شاید نہ جلے مگر اوپر چڑھ چڑھ کے آئے گا, منہ میں آئے گا. کبھی کبھی منہ میں کھٹا پانی آ جاتا ہے, کبھی لیٹ کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ تو رات کو اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ کھٹا پانی اوپر آ گیا ہے اور کھانسی شروع ہو گئی ہے. تو اس کو ریگرجیٹیشن بولتے ہیں, مطلب جو پیٹ کا کھانا ہے, جو پیٹ کے نیچے جانا چاہیے, وہ ابھی واپس کھانے کے پائپ میں آ گیا ہے.
0: جی, تو اس کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟
1: تو اس کا بیسک ٹریٹمنٹ تو ہم وہی کرتے ہیں کہ کھانا ٹائم پہ کھاؤ, اسمال فریکوینٹ میلز لو. سب سے امپورٹنٹ ہے کھانے میں اور سونے میں 3 گھنٹے کا گیپ رکھیے. کھانے کے بعد ٹہلیے تھوڑا 10-15 منٹ تک, کھانا نیچے چلے جائے. دوسری چیز کہوں گا, جو چیز آپ کو لگ رہا ہے آپ کو تکلیف دے رہی ہو, تو کسی کسی کو اسپائسی فوڈ تکلیف دیتا ہے, تلا ہوا تکلیف دیتا ہے, یا زیادہ پانی نہیں پینا کھانے کے ساتھ. جیسے بہت لوگ آج کل کوکا کولا پیتے ہیں یا ایریٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں کھانے کے ساتھ, تو وہ پھر گیس اوپر چڑھ کے آتی ہے اور کھانا بھی اس کے ساتھ چڑھ کے آتا ہے. تو اسمال فریکوینٹ میلس, لیٹ نائٹ میلز مت کھاؤ. جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ مت لو. دیٹ شوڈ ہیلپ یور سمٹمز. اگر اس کے باوجود نہیں ٹھیک ہوا پھر ہم دوائی شروع کرتے ہیں.
0: جی جی, تو یہ جو پرابلمس ہیں یہ بہت کامن پرابلم ہے. میں نے تو ہر کسی کو سنا ہے کہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے, تو اس کی جانچ کی کوئی ویوستھا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ ایسیڈیٹی ہے, کیا وجہ, کارن کیا ہے, اصلی کارن کیا ہے؟
1: ہاں تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ موسٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ فارمیسی کے پاس جاتے ہیں, کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک دوائی لے لی, وہ لیتے رہتے ہیں, لیتے رہتے ہیں, ہاں لیتے رہتے ہیں. بٹ یہ دوائی بھی لمبے دیر تک لینا نہیں چاہیے. دوسرا, تھوڑے سوال ہم پوچھتے ہیں پیشنٹس کو. جیسے اگر کھانا اٹکے, جب کھاؤ کھانا اٹکے تو وہ صحیح نہیں ہے, مطلب آپ کو ایسیڈیٹی اتنی ہوگی کہ کھانے کی پائپ چھوٹی ہوگی, تب ہم کو اینڈوسکوپی سے دیکھنا پڑتا ہے. کھانا اٹکنا لگے, وامٹنگ ہونی شروع ہو جائے, وزن کم ہو, یا آفٹر دی ایج آف 40-50 تھوڑا ایج ہو گئی اور پھر سڈنلی نیو سمٹم شروع ہو جائے, یا کھانسی ہو رہی ہو رات بھر, تب اس ٹائم پہ دیز آر

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے, آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتی